Det var musik för Rick James och Superfreak här på Radio Os och god och fredag. Har du lust att gå på gåsejakt för expert på gås komma till Os för temakväll om förvaltning i huvudsak genom jakt. Landbrukskontoret i Bjørnafjorden och Os bondelag arrangerar temakväll om gås den tisdag 25 august. Det är där påmälningen då via kommunen sin hemsida. Mitt sidan har denna saken. Nu ska du få Harry Styles och låten American Girls.

Det var country music. Han heter Hudson Westbrook, kommer fra Texas och är alltså bara 22 år gammal och har ju den countryknäcken som ska till i stammen sin. Är du klar för en lullaby? Det ska du få med Maria Mena som är ute med en ny utgåva av en tidigare hit. En populär låt som heter My Lullaby, alltså är från Maria Mena.

0: Det var Lullaby från Maria Mena och som du hör en live-inspelning. Detta är ifrån Oslo konserthus där Maria Mena då har fått spilt in denna och flera till. Och det är då ett album som heter Perspektiv Best of the Live Sessions from Oslo konserthus. Kommer alltså 25 september. Detta var första låt ut och detta var också den första singeln till Maria Mena. Blev en stor, stor hit och är det väl framdeles en låt som många lyssnar till. Vi må vidare i den runden.
1: Radio Os, musiknytt.
0: Så är det, vet du. Och detta är Jungle med Sunshine. Akkurat sånn som vi har det på Vestlandet. Sunny. Sunshine.

0: på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Og dette Ella Augusta med ADHD.

Det var musik för Rick James och Superfreak här på Radio Os. God och fredag. Har du lust att gå på gåsejakt för expert på gås komma till Os för temakväll om förvaltning i huvudsak genom jakt. Landbrukskontoret i Bjørnafjorden och Os bondelag arrangerar temakväll om gås den tirsdag 25 august. Det är där påmeldingen via kommunens sin hemsida. Mittsiden har denne saken. Nå skal du få Harry Styles og låten American Girls.